0: ndo so tanani a ngirimenga e anyigbe ni nje ma yaso nke kereke nkurunya anso ni ndo so amata akwa wura hinda buga azu teni akere ba adoi ikwashi anyinga e azu teni akere ba adoi e she e ibajika e aftima wuru no ndo so na akwa amati ndo ya she egusmati bukata fo ndo akwa amati akuni ayirim wo ba teno bebrebe na ikunso na so nka nefa ndo woba stenga yirimbe kwa kunso nkunba ni solongu sima afanu ifanu kunba na idare nu no anyanshe ka wa baya lele nu ka yendu enga mamfa higwe mu na adi nja nyanji igwe ni anka so ni hari kure yoshe bukata ngaye enga tubarakara ayi sakwa kere kirimgi nandi ndo wafa gwe ni fawure no no ifa mela ngi manage gwe ni anso anso nanti labare
1: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo